Mono dia wuri. Yo kion, adok do adok. Ane no gina me obiru wuilo. Kobi. Choma ku wuilo korigi ba. Chokere wuilo korigi me koyo me kur me odiko. Ma wuilo korigi ya wuilo me kwaloranga. Unir mono kwa koko me kwaloranga. Mono dia wuri. Kupa mitwa pajo.

Ni mo la ka ka la ja bo du re baba e de re si e en ti be ru gabu mete ta kun ru mu du chwari no ni du ti i ke kun kono ni ko bi

0: La tempa la cham kara koki ni madar. Eto mocheo nayo.
1: Iyo mjej kere wer kwaro.
2: Alijani winyo
3: kwa kwa kwa. Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio.

0: Chunchereguercuaro.
1: Piyom Chunchereguercuaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung biro tela. Ah, loko kamu pene.
0: Itiwinyo O Radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tewa ha.
3: Iloka kamu pene. Iti winyo o radio.
4: Wani kocha hai ni. Anyo pehleng dahamona biru kere maloya.

0: Radio. Yum yet kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Ah, iloko kamu pene. Iti winyo or radio.

0: Vema, la tempala chankara koki ni madam. Eto mocheo nayo.
1: Piyum yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yek kere wer kwaro.
2: Alishani wiyu kwa Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
3: Mona Polidati akon yang kiri.

0: Awela onda na kuboni shigo biru tuti mena mario yin nyomi dekwa kwa pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa kola poda. Yini toro biru kede te nyweli tinu te kumu ba tiye do keti nyari ye lo morote nyomo. Yini te toko diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi totwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mundu. Awela onda na kuboni shigo biru tuti mena mario yin nyomi dekwa kwa pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kede te nyweli tinu te kumu ba tiye do keti nyari ye lo morote nyomo. Yini te toko diere pedo nga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi totwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Mujeri mieri maru unu mon. Baba bear. Aniwa. Ania miiba luturi.
1: Kamu ni jo kubo ni mani shen shuglo moro po shiri pat. Kwanya lek bolu pinga kome dunga miela miela. Ni diere le kobe kopa te ni diere no kobe to tere ni a. Jin koi shumi diere no abuoni. Ana wuro ti wani shigi shuga kiranga ti mako kiranga ti woro ni pin mori atwal akaru ba o kiri chonga ka di pijoro pe aneno atina yiri beri winya ni ajo chenga mi ne goda ono ba yin ko be yete kamu yi jo ko boni mani shin shuglo mor bo shigi pat kwanya le golo pinga ko minu ngamiela miela ni diere re kombe ko bateni diere no ko be to terni a yin ko yumi diere no boli ana woro ti wani shigi shuka kiranga de mako kiranga de oro ni pin mori atwal akaru ba o kiri jona ga di pijo do pe aneno adina yin beri winya ni ajo ti ngore mi ne go da go noro ba yin ko ba be winyo gar bari man inga dano nyoma choke tunga kelugi mor tara kelani idurro burra be wani na pe burra be ra kelugi en lwenya woro wera ma dong ko me chwe chunye gon win winyu karbori ma imada odaye winyu karbori ma imada okobiye ninyu ma kelugi na chunye pe yeshon dong yo meri gudi adine kadiango amen ni tu pongo yo ringi buri deri yeba kaki ni diu ko motone katina kono ana dago aju mwi dano pa
0: nena ba wele wele ye
1: winyu karbori mat imada odaye winyu karbori mat imada okobiye ninyu makelu gira chunyo beye shon dungyo merigu diatine kadiango amengi tupo ngayori kiburi teri yeba kagi ni diu kumotane katina kono wana dago ajungu widano kwa
2: piyong chunkere wer kwaro

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo o radio.